0: Let's palo chai poli chumalo. Ya no failan fa chumu ya chu upload my lungole voton en zero no vinga. E va chu ala fa bubunga na ya chu oi lungole. A emeli pola alba nga le wi fi em fi ai em fi wena su fi pa fa lo palo chai ofiso o ambassa po embassy in New Zealand po New Zealand High Commissions in Australia po felen fi ne palo chai. Ya ele le pe alo wasi asi pe lungole pe tsai langi na voton en zero. Ya le mo fai o te lo lan tu fa fo yo o di ai ngo diplomats
1: mon
0: o dai o tatu tanga te yo lo i tono vai ra au di sila ya e mo fai fo na pa lota a fo le te balanga te mo pa lota o le lua la vai aso le a bata tu ai le fega pa lota le advance voting na le la solu su mo lo no octop fo ya le pa lota fa na ya le malanga ya le pe la sa bo a michel pa lota ya te ro to ki la tu pe Elise tuve todo el bafo a vuelve mi faile a esa boa no está la ula tiene todo el chogui sao chupi
1: monile y ama e filifili foi y le ngata mo ilato y fafo a tata y ne e te filifili foi pete fia bristala y lalo le lona palo ta maori y a po le general role y a ole filifilinga na y a mo tata y a ele popole tato sa moa wa tato y ele tato teo la vaile lona palo ta masani a mo nei tata maori va vai atu la vaile vaile vaile vaile mari le to te lo tata sai I le general role tata maori ole wase e palo ta pe rist o iristala y lalo le lona palo ta maori
0: ole maa e yor tu la gale an ole ole palo ta maori il tu sangan nei te lei ol sao ol palo tale a Maori no foi a Maori o le baita una na e ono mo fai una te le al subi o no mo fai na tupu mai te palo tale pe a la gai ol tasi leo palo tale pi si a si a mana tu ma fai a vanga fa u fai ma a ol palo tale a tata Maori a mi se la ye ese mai ano foa a tata a Maori a ese mai lungo no foa ye fa itu malole le general wards a general electorates a le tatu a tunu Ya, ele ele me tutia na le faye tata Maori fuole ole o ese male lola le a bo tatu ya lautil ya e ole la tu lola Maori don lo vik e bo fai a fai ole tau va o male le pei no fo mai e foi no folo tu mai le national no foi a Maori ya but it's a party Maori fa bena fo le green se mai tau tu e o lo tu fo la tu sui tau vai no fo ni wala tu lo asao mai no fone ya foi no fisio so ni vai na fa fai ya mai it's a leal me on to put palo tani awa it's a close election let we tell to anna for le sao no le le tai tai ol vang fa fai le pala cho ya it's a very close election e mo fai ona li ma su liva no foi e mo le tai bin nei o no tasi le mo le mano su fa tasi ai o tu la so fitu rove mo ba tu a es es ya no berama foi no berama fai Ya ai fola ino ala palota sa mo.
1: Moni lei ya vai la restala vai po sui o fa mo monga fa manatu na wale a fa manatu to ai pia se ya pa ya la vale a so palota. O telefo mai sa mo tapina ina ta se salem sam telefo mai New Zealand ni tapina ina Savelina Cassiano usi mai fa fonga.
2: So I formally will return to it to know if I on art tone with a yasu and for longer. Ano mai yel fa po pong o talafo mai sa mo se mai yel fa fonga. E se li ele tol se furu ainga ma onga le o fa manu ye ina nei. E le isi fe so so ane ele malo ni usila. Wa o lanto fo ina mai ye mo li e ola ele malo si ango a vere la. E wa pipi mai ye ma le fe so so ane ele malo isa ra elu. Wa tali tu ai talo sanga nisi o ainga na fa au yatu. Ele matanga lwengol si o si o manga puna o fa ale na natura. E ala I onga ume se furma le lima, ma vae ngai poe ina mai yele kese ala I o taota la fwai. A le fionga le ingoa matua le minister na tanga ringa o sese o mangam puna ofa le natura, na faafteia ia malo e lua I la fsoa swani, wa tali atua I talo sangan tu ina mai, e au fia I fo I maniso e kale sia.
3: Ia o ngā nei fsoa swani mo nuu mafio anga I nei vai taun, au tato fionga yei, ma le tūlanga maale ale soa umaua, ona fevesia inga o taua I tūru inga o lalangi. E dea e foe lei ava noe mole a tuele a nganga whaftai ni maro nusila, mole sosoani ala lei mo li alu I le la, e meise e le maro Israelu mo tatu payo kes, e se fulu ma le lima. Le whangaroina foe le nganga